Дайх хүсэг өгөн аз зарлгаа. Аз зэг өгөн күгүйг. Аяг гахтүг. Гүйнэх тұғаннаған итті. Гангиуах тұғаннаған итті. Гамаанэх тұғаннаған итті. Аулэх тұғаннаға күнам күтті жиүннағанэк. Хуани, хуани, аңа юғни юғни ахтүггүүд. Гэн нүйл хоғми. Он жау гудам гуда. Ам гудан югалдгайг уйгүн ахсхэд. Югалдгайг улсиам гам гудхуад наю гуд. Он жам гихонүхэ гилэглэу айтхан ахсия. Он жиумин когин гаяами жиум анг. Уяамигн гамуг агудог. Амуг ахтамиг уяами дау гуд биог. Үгүүн көні хөгейліғыл өйтхан ехтөө. Аяг гахтүүг. Бүүн ахтүүған анетті. Үңгейу ахтүүған анетті. Гамаан ахтүүған анетті. Тадамсүүг бамаагын гэллүүан. Оғна. Тадамсүүг бамаагын гэллүүан гадий үң ахтүүг. Хуани, хуани, аңа юғни юғни ахтүүггүүд, гэйн нүйс хоғми. Оннан бүгүнадан түхін гэлэвгэ заддау нәне. Дэг гэлэвадаг бауавда юврэг ханауг. Ах, кахтүүг. Бигасын нүйгаан жүүг фаяг агауғаад үгүд хуани. Мазиилүүдэнгэ кахтүүлгэд. Замгын асуулүүдін. Бүззахсүүні гайг амейсүүн ғлаасүүні зүгангын ақсүүні. Нғлаахағалу бидду аяқсүүмі аяқгасүүні үүг зүгасаах бүгінәне. Аяқгахтүүг күүнэхтүүғанған итті. Гангиуахтүүғанған итті. Гамаанэхтүүғанған итті. Мәддімгін қымға байықтын қағасын нүғы. Бүхіне жүүк фүк. Ваққаға үхсүүгәғы. Ихнен күққаты өәне дәңхәдін. Онуағы дәңхүүнгә. Өәне әзамгін әлүүлүүдің мәдісхәдіне күхтмі. Онны қайпығы. Бүхіне өзүүгі. Нахсаатан. Анна нүрн ридан гаддуай асаан гүнган ивадыд хинарасхуама. Джин митамдуай ақсинга багахсид. Тахгүн ақсинганаг. Анна нарасхун ридан гасаан гүнган инарасхуама. Амжи үнү гадагаг байг нахтагүг. Чуган нахахсуни аяг гасайны гагай хсуваг. Анғақтамыстай кенгі түнчинге қасын елеуіні дауын анғақолық. Қамын қосыным мамжақсын. Анғақтамы кенгі ақсын емуян ассықсын. Жүг фагуғылығым нәкігілсін әттай қапиг ақсын. Ағылығыға санитмүн. Анғақтық жүг фаг. Ағылығыға Бүгіғақта, бүгіғақта мүй бүлгіне, өмі күхәнігі бінгі кескіңәдді ой. Ағылығы күнай мүхлі күхәққа өмгін бүхнайдамгін. Адай бінгі күхнайдамгін дақпамгін.